0: nining thau.
1: Gendela bor barwaga lengak don gitang ka khradang watan hokhige.
0: Kariwano ining thau. Ahom leipaki. Swargadeva raje swargi maharani ahal kamlavari ai. Leipaki aruba wa leirabadi aingonda hana tanapham thoktabrani ining thau.
1: Rani. Ahom yagi sakelabi kamlavariya.
0: Ining thau.
1: Lamsang lak pagi waram lagani. Nanau singa potha jarura chalu.
0: Ining thau. Ining thau gi lengak wayeldi leipak kayana singtha nei do adu ining thau leima kol gi wayeldi nanai rani ahal kamlavari na penthok pangam jade do ining thau
1: nung nanganu leima kol sida rani ahal nangi hak aina khakli
0: ining thau
1: bor barwa
2: ining thau
1: ai gi kok asida ahom ya khak gi da khanba yadre moglo sing Hai budi, mai teh singgi mapau tamu, tage.
2: Bagan ining thau, mai teh inak kubam hanjal laba matung da. Ining thau de tau bi mal utjaduna. Mai teh ining thau sing thang kuman amamam sakni yoksarak bi, mai ambung golor siam na poklam bi kurang gane ini bo. Aho mama de mai teh lepak anigi panggal singbat naba, ining thau de thajaduna. Ngai sel oinare. Hongjuk ti aho maya sing na mai teh da, angam bukudimak. Pating pangpipam to ito ining thau.
1: Pangani.
0: Ining thau.
1: May tayi gidamag ta ahom yasingi pangal khak pa tauroy.
0: Ining thau.
1: Gendela.
2: Ining thau.
1: Nang di ining thau siyemba asing bani. Nang gi pautak na sahi nauri bi sana i asibu tekhaw gi konung da rani gi pambal tonghan ki bani.
2: Ining thau.
1: Hauna khang bi sana i mahak na kari paamli ba paudam jarasano potha biruro athau ba.
2: Pagan ining thau.
1: Leng biru, potha biru.
2: Nanai kongdo ijare.
1: Hai rodana, sakhe labi. Pukning giwa. Tamlo, targe nangi napao.
0: Ning thau rel swarga deva raje swargi. Matik mayai di. Nongdol khet na wangi hai ba. Ngasi gi lam koi khongchat asina. Mayek seng na uhan biri.
1: Shakelabi.
0: Kunja sing na. Magi magi thongalda. Ising pun athan bakhinduna. Lai chandan. Mayra paiduna. Ning thaurel gi khongchat pu. Ok chana bangai rambi.
1: Aduk sang na thagatra basu. Nang na hai batar ge hai duna. Nasiam si kamla bariya potha sand thakri. Nang na pamba pum namak piri ge khanduna. Lokshing Zauba, Ning Thau Shemba Kriti Chandra, Potha Sang Yohan Kare. Hairu, Tamlo, Nangi Napao.
0: Ning Thau Relbu Phanglaba Aina, Ahenba Karibu Pamlu Kini. Aigi Lai Bakki Di, Masine Hendokle Khanjai Do.
1: Adudi, Nang Khakki Nataba, Nangi Akwavida Lai Bakkanagi Damukta Di Khalliba.
0: Ito Ning Thau Na, Aiga Loina Halakpa, May tay ibong ipa, ay giiray sa singse. Ngasisu, saydang bagum leli.
1: Rani.
0: Ay butanam laga. Ipam lamdahan basungam jada. Lamdam sidasu. Mitop oy na tupak tupay chan na hingbase. Tekhaw ning thaw gi rani, kuranganayani gi mitluda. Pigi itsel nairaki.
1: Dayani. Warga no rani. Yengu, monai manji kunggang taena ba? Di sayi turian torbalgi, charu sarai kau ba umang lamdam mase, ning thau aina pihira bani. Makoi na mapam maduda, mayum makai shado na kundalai tawa yaaragani.
0: Ining thau.
1: Lau usingu tauna na ba? Toklai sa kau ba, lau pak adu, madusu. Ning thau aina makhoi gi mapham da pirabani ne rani
0: he ning thau re nangi minglen di taibang na leiri makhai mutlaru mai tai singna nangi minglen sonduna matthau na haplan swarga deva rajeshwar he ning thau re rajeshwar
1: makha ta khone se helabi
0: ning thau
1: monai manji khungang sigda sagal iba chu sanglel asigi mami mai tai sijagi sangai haiduna ming thol pirabani
0: mai tai sijagi sangai
1: Shangli alasigi manakta, acau bapukri amasut tau ragani. 마시보나 마이테이 닝올 포크리 하이도네 밍톨 라가다바니
0: 마이테이 닝올 포크리
1: 낭나 마이테이 라이팍타 나팜 람담 오이루드르바수 마팜 마세 나시 하이바 누미테게디 낭기 나팜 람담 하이바도 오제르코 나야니
0: 벨레 오클레 나나이 누비기 타모이데기 파타라클리바 민웅 시기 따신 검진 잡은 암드바 나파우세 마이테이 라이팍타 타바 오이르스노 동기 미롤 이래 사싱나 꾸랑가나 야니 아이기 콩골리락보다 방자하우르사노 아이기 타모이다기 빠토 카우라바 닝타우렐기 미농시기 이리 닝타오 나쿠야 탐발속 나쿠룸자리
1: 호구나 호구나 와람 나가니

chiklashu hub nau yada siktuna tum tum haina maktabu khonglakle laide laba yau le.